nhàn thế ta lào tu na kinh mê phở nhà na phía tổ nghe khu ơi miu na tê mai na tiêu on lo chị dìa na hô ê mai tiêu a dìa nhỏ tôi tu ở thế tiêu nợ toàn sáng sáng ở nhà nợ.

Nam mô Tà Chúa Công Tịnh Nga Lô Biên Rồi Tịnh Hô Nhe Lô Thà Tòi Tế Liêm Nơ Rồi Chá Tịnh Chịu Nhà Nhà Mê Liêng Tịnh Hóp Chàng Nghe Lối chiên nở khó Chá tiên ơi Chóng chiêu phiêu Mẹ hiu bé lên Tẻ tháng nọ nhẹ Giang ơi Thá tổ tế lên nở tế Nàng có ơi ơ vị Mơ mẹ mẹ sáng giang tối xí nhẹ Sáng ơi giá phá tì ôm nạp dầm Lõm ôm hoàng Chí mẹ mẹ nín nạ kì nè bế nhu nhẹ Nói ơi mô nạp phiền Tiêu cú nơ tế phô nhàn Giám hiu vế phô nhàn Mẹ tài nhẹ chô thạ Phô vế phê nà xiàm Khuân xế ơ khô Phê nà nhún vế nì kê nà tông chô nhẹ tiên ơi chín nà thìn nhìn sáng ơi ô mạng hoàng giám thăng vế tùng nà thọ giám giang nhẹ làng ơi kê nà chín nà phô Muốn nà phơ hò giang ơi Mình hoàng hoàng Tha tiêu vế Giải tình khôn tiêm nhé Tội tu kim tế phô nà nhàn Chuyên giám ơ hì nà Dìa nà loàng vế giám nhu nà dò nhé xế phô nà nhàng sáng áo ôi chuàng chiêu bè giáng hoa vế khó tà khó giám nhé xế tì nà cần tu thi nghe giám hiền phiền giám hiu vế họ rằng tha nọ nhẹ giám ơi tế thiên tế tế nà càn phiền giám ơ hiền ơ tu na kim nê phô nhà nà giám hiền nhẹ Ôi khi bình tế tối nà tò Yà mê ơ thà mơ Thế nà phô vế phác nà tiên nà thiên giang Yêm ôi hò nà tiêu Giải lê khuân tiêm yô

làm y nhẹ lối nhi lê tê tô lơ điều thằng suy tặng ngờ ê tu nè đàn con xia mà thiên tê nhé ôi đô tháp tê lê nà tô tuôn tuôn tặng ngờ kìa mơ tu na tiêm mẹ ti tê mơ thơ nhẹ tê ơi tông tháp tê tiêu na ti khoe yên ơ tiêu tông cha bê vi tiêu mơ tiêu nhẹ lôi bê liu tin hăng lô nó na khó liền ơ cha sang mê cuốn tại tì mê kè nhẹ lôi yô bê tì xiêm na tì khó tê lơ khó khi na qua về quê khoe na ya thao nhẹ lô tông nơ cha yam tu ơi bia ni nơ ti ngơ tu na bèn về tòe tông a yơ yam nhẹ sơn ơi hỏi liu tê xia liu tê phiền yam na sang phiền xê lơ gai nêm xê bê tha na liu a phô phi phô nhé mẹ tha tha tê phăng lơ tài phiền mê ơ gai tha liu mê bơ tàu a dân xê nhẹ nhân ơi phê tòe tê tòng na tuồng phiền xê lơ gai phiền lô mê phá tu na mi phô nhé mẹ ơi biu na xê phiền lô mê xô quang ơ xô chi mê mê ni na ki na pe nhu nhẹ nói ơ tung na tun sang xiêm ơi mẹ quê ơ yam chô phiô ê cùng na pô a vi dun nhẹ ô ô ê thiê na phan kiên lối mẹ nà nơ tòng cha tuăng mẹ mơ nhà nà tu bê nhẹ hiu ơi thiê chín tê xin mẹ tài yam tòi ơ tùng ơ chia chín chia bê xin xin à yam to nhẹ yam ơi tuân nợ nhàn chiếu phiếu chiếu chiếu bê khan phô nhàn ơ chiếu tê bê yam kèn à tu thao nhẹ ôi biết lô tê quang na nhàn tục biết ơ nhìn ơ xin na miu mê thi tu à hoàng hóa nhẹ ơ chèm nhẹ tê đè na tì ngà nàn ra lơ thì nhà tôi đi nhà nhà nà rồi phàng nghe rồi chủ nhé khá chèm nhà thì hồ nà rằng thằng giang ơ tài quê hồ quê dễ thì nà thằng

no nye yoi lim te tha mi nei thang no sima cho ta ni cho tho po e to nye sang tu thing te po na nyan ko to e o Pina bua we mi o ta na te tia tia nyen nye Thi ngơ chia nye te we na nyen Mo mang o sang o Sieng thi na si me po nye na ko to nye Wa ơi, vàng hoàng ơ hoàn Yê phê ơi, giảm phê ơ Thìn ơ Thìn nà, y nè, vế hò giảm siêu nhẹ Ôi, hòi nà phô Chỗ tù nơi, tìm còn ơ Dẹp chi bè siêu toàn ngã tệ liêu giảm nhẹ Dân ơi dòi nở chà Siêu tu ơi lùi nhâm tu ơi lùi liêu đi nở Siêng chia lê biêu biêu à liêu giảm nhẹ Dân ơi, lưỡi nhì, lưỡi tế điều nà gài, điều giám ơ vi. Kháng tăng lê trang nhà nà tu phạng nghe, Dân ơi, giá tế tế khó nà liền, tế bố phố. Ya yo e po nyang a yo to nye ino nya si a ti to ye na nyang to vi ne yam pa o pe cho ta re lo nya na cho to nye Tiên ơi, cho bua tế phô na nhàng Nhà tí á ơ bê Chà nín á bê liu á tí á dàng hê Nà nơi Chú á bó tế khuân ơ Tiên mà nàn có á ơ Nga tu vệ phô nhà nà yá nhà nghe Thôi có tói tí tí nà nhàn Nhà thao đòi Tu nà kín vệ yá nhà nà tái thao nhà Ôi kí mi tê ôm vệ ôm nà Phía mà lưỡi ôm ơ Phía mà Phô xê vệ ta lọ Phía chiều nhẹ Thằng ơi mơ mẹ tê tội nà vìn Phía nơ ô tiêu Chia na muôn vệ phô nhà ngà mua tòa nhẹ Yêu hồ nà tiêu Chia lâu vệ phụ phô hẹn ngợ

vin yo yu em nhớ đã tin nè nhớ pin nè liêu già thằng yên nhất tôi yam phút tôi chọn lo vin thằng chọn lo hàng mẹ tôi dùng ê nè tốt tổng nhẹ ê liệm rồi thế tía nè quả hồng ô in thiên trái mùa ăn hòn con rồi nhẹ liêu dám tốt tổng thờ nhàng cha lê đô phiêu tù nhang phê a ya nhang la phia nhé ta lê cha tổ chức tăng lộ vì ta là muang nhang xia lơ in ta buổi nhang nhang ít nhang nhé ê yang chê chê mô phiêm chê yung lô in yan pia me dia ki yo se yo sin ne yo we la ni yo yu ngo tha li yo pio mai

Xiahua, bula hua hua, amusa, abo, li sungu, dozu, tua, perawo, ngan. Abo li sungu, pakagungo, banya, satani, witeyu, kajai, si, yang hen, pratitai, jangwat, chen mai, sanangan, pachasam panti sam, krong, pachasam panga. Yiwila ngô, banya nga, abo li sungu, domango, banya, nenenya, chu, mo hua nyi, jay mo, tu hua dua. Thì mù lo ngô mê nhà nhì mô khóa nhì xa mô nà thì nhà khóa nhì nà nhà chứ thì nhì thì tôi giá ngà nè nè thì khóa thì mù lo thì khóa à bố lý sư ngô đốt mà ngô mê nhà nhì gà dọa ngà yếu vô thì gà ngô mê nhà thà vì thì yô khóa nhì tôi giá ngà vì thì yô ngô mê nhà yì là bộp nhà là bộp êm yì khương khoan thì ngô mê nhà khờ thì tôi li hiền sĩ chủ và chủ nhà đô la à thì ta à vô là bộ lại nghe Facebook mô bờ yếp hệ nhà khởi xóa và thọ chân mày AM1470 à nếu mê thì như ngô bên nhà ngà à vô lý sư à bà ngô bên nhà khởi ngoài hà nhị tư thị nhị nếu mê thì như bà khởi lu nhi sho khaw nga yu ko ni to ni tsu tsu ko avo li so abba yin he ni ba he avo khu para ga bro nga a ti ba nya wo thai a ba ngo ba he nga ni mi ti ni ba he she ha ngwa ni mi ti ni ba he wan atit khwa ngo sho khwa nga

0: Nhét ở hối phá hát lưỡi tê y tia nở ni na phua mơ hô ên yam hô vi phun phá na min hăng nghe nhé ô
1: No.

tê tòn cha nhét ở tiểu tình bán lũ na giảm thiền ở yo mà nhà na ta cha để tiểu nhà na sẽ ở cha tình để ra nó tỏ tiền ở xe.

tiêu chí tiêu cha ya về tu tiêu hoàn tiệm ta hẹn ở giờ hai ta với chọn chi ở quê dạ pa về tia na nhà nhà chọn chút ơi lo hẹn hai ta ở giảm chàng lo nhà

lọc kèn tệ giang ô hô y tiểu lô hàng tàn phà na hô cha na giảm hồi nhẹ mẹn ô hô lù nọ tò luôn ta nà hô với y hoàng ơ chê nếu ta na tít tài à ta liệu nhẹ

chia tư chiều đó ngò có giả má ơi gió già nế tiêu toàn tiếp tụ nhẹ tiếp nhằm nhẹ dẫu phá hết mà na thang ở làng phải mà ha na ở phía hè.

kia hơn thế thế nhân ở nhân và tờ hối ô phiền ôi mô sáng chè nà đòi liều nhé ê đờ hối phiền chè qua vườn hối điều lô đồ yam tiên hồi ye trang ho thiên na vườn na đòi tuân la em tại ba đờ hư bi ta na chỉ quê yun nhẹ tiểu đờ hồi tiệm lấy yam

Mở nói bế thế yếu an bè yam na thứ đâu ta hê vừa tê đàng ở bè ế dì ở xiên mùa

0: Nem
1: đó
0: có
1: có
0: chỉ
1: chỉ
0: là
1: là chỉ
0: cho
1: đó
0: đó
1: cứ
0: nên
1: nên
0: là
1: qua
0: phải
1: đó
0: hiện
1: giờ
0: nhà
1: chú.

về ở bia nhà là huy gia tia lê lê cha ta ư yo ya về ở khổ lô là xe cha leo rai ca ở bồ đạt gia ở khổ lô hạ yu la vi yo mẹ

Thưa na, lo đó cha nhí mai na rết, là khu này cha ngà đề yên, nhờ đề nhóm gọi gọi nhá cho mà bỏ mi nè, là ngà yên, nhờ lo yên hạ biểu đu, yô hà nà lùi lo, nhờ hờ gà lê na, lo ngà nè, chà gà ế gà đà nè, tè mà ngơ lo, à hông áp hồ nè, nhờ ơn thở, yên nhờ gà tông chữ gà gọ lo, yô mơ đồ, hờ gà,

thôi ná còn nên thì buồn na yêu ha ngủ xa xa cái lao khổ dạ nhưng mà phải là phá cái khổ dạ yêu mư gì khổ khử mà mư gì khổ khử lo gì nhiều thì nó sao thì nó thu thu đồ lên ná còn nên thế thờ hứ gì cả có nhà gà hứ gì cả có nhà gà yêu ha TV phao ná còn nên alo cho ai nhà xíu cả có lô ná còn nên yêu ha ngủ xa xa cái la lại cái lo hư quá yêu hà này yamô anh ba hư mò la gai du lại lo gì nhiều hay hơn nữa mà chắc sao cái ngang gì gì nha yêu hà nữa mà phò đờ la ngang gì thì mình này cho gồm sức khỏe chỉ lại ngang gì nhiều để nữa mà mưa mà giá phô pa nữa mà nước sao phô pa mà bị nước sao lại họ được đỡ được lo yêu quen này mà bị nước sao lại cho bao nhiêu được lo gì nhiều nữa mà phụ lòng lo thì mình này thì được na na lo gì nhiều yêu hà nữa mà thôi yêu hà tô lô mập béo lại đủ khỏe nên các cô hiểu yêu hào nên mang ăn dễ được là dễ nà lo à huỷ lệ tôi coi đủ là phang ngay lại một số sáng ngay làm xe lo gì nhiều thờ tôi chẳng thể đào thờ yêu hào đủ có là gì gì nhà yêu gì mà nãy nghe cam mưa các cô nhà hàng à lo hè đứa đó ta nà khỏe nên hè ông một tao dễ phụ chơi phụ dạy bạn chứ cầm nang chứ phụ dạy bạn chứ làm xe cô lô anh ấy lôi hai chị chị ya gang ngang này gì nhỉ lô lô ngang này cho cầm mượn các cô họ mượn họ yêu non nào yêu hai chị các cô chị các cô ya gang họ mượn lo gì nhiều yêu hai đủ có là gì gì nhà thứ mi này yêu hai tô lô thứ à chị nữ cha na lo gì nhiều yêu hai một đủ có được là gì anh nhon thơ cho chị chạy lên ngã thế nhưng mà bà đưa ra nam một đồ họ đưa ra ngã này gì thơ bà ta bà này à yêu quen này họ một đồ thơ mà bị đưa ra ở lại cả mở thơ ná họ này nhị phiếu xong phiếu lại ra gần này ngã để gì nhiều để các cô thơ yêu hai cái gì mà thì nó sao thì nó thơ loài gì nhiều thơ cái gì mà lại thơ ná họ này yêu hai thơ xung phiếu nhà mao ai thề thì đờ na na họ nị yêu ham mao đua bay nhà mao ngà gì yêu nhiều đi, thề na họ nị lo yêu nhiều thề cả, thề yêu ham mao đua, thề cả ya yêu ham ya thằng phu lo ít sinh nữ sa na lo yêu nhiều, thề yêu ham khổ lo hơ họ nị ít sinh nữ con ái gì đi yêu nhiều đi, cả cô phu la thề cả yêu ham ya mao ya cả cả nữ sa ở thề na lo. Na sa wo ma go don chu ni le pi a ji ne ma yo ju ju a ji ma yu ka le a ji ana go ne na ho ni u ma ho to myan do go ni ga du nga ne yi ni to u ma yo gan ji de yi ni yo de u yo gan le ga ma ngu nga ho ji nga de to u ma ho ta te ta a lo to lo ga la ji sa ma go don chu mi e lo yi ni yo nhìn dễ lấy là ngơ ná họ nên nâng mà bà bia mò lìa dễ lo thơ ná họ nên nâng mà mưa dễ dư nhàn mà phê dễ thiê tèo nâng mà phê à nà bùa dễ yu hàm bùa lạ dễ nà hư dì nữ lạ dễ dư nhà nà gò nè ná họ nên thơ ý sàng nè nữ xà lạ dễ yu hàm mò đù lạ hư lè ở tổ lô ngạ xóm dễ lấy là ngơ ná họ nên bia đô lìa dễ yu hà ở đông ngay ngay ngay lô thơ gà hò sa hò gà nè lô lè lò yì nhiều thơ ná khò nì yô hà mù thà thay cha thà thay mà cha thà thay lè ngà tè sa yô tè sa tè kà ngè ngè ơ chè ơ gà kò lò tìa tìa dè già chè già ơ gà kò mà ngè cha nhà ơ dì đô la dì yô hà nhung đông là hư khò mù lò yì nhiều yô hà nhung đông là hư họ mưa yêu hào cho bò mạ nè họ mưa ngan nè yêu nhiều con nè ná họ nì thờ quê ở gạo phò ở phát đờ lang à gì yêu nhà họ ti gạo đồ ná lo yêu nhiều na thờ sum tiu su ai họ ti gạo đồ yêu hà nụ mà phe nè ngay ná cha thà thay mà cha thà thay nụ mà phe nè ngay đồ liu họ ná họ nì yêu hà nụ đồng là họ đẻ mà ngơ à cho à chọn cái phát đồ lẻ gì gì gì nha, lẻ đồ lẻ ngay gì nhiều, thờ à chọn đồ lẻ lẻ thờ ná họ nì, yo gì mà ná nghe, thờ cái đồng nghề ở hơ lo gì nhiều, thờ đồng nghề ở hơ lo, đồng nghề ở thờ mà mưa nia, chọn yo đôi lẻ nghề ná lo, yo ha yo đôi nghề ở thề, yo con này ná họ nì, à chọn cái
아, 저, 그, 나, 휴가, 흑아, 낭, 루루, 에, 지,

Mưa hấu vậy nên nên tê, nay không cạn đúng này, hấu ẩm cô tái. Hứa hấu mi ngưng, nắm là ma nãy, xong cô tái không ạ. Mưa bảy mi nên tê, kinh chẳng hứng có oán, nói chẳng hứng có lập, quấy cả. Hứa hấu mi ngưng không, nắm má, nói có hát lắp lý lý. Nó hơn nay hơn, khắp các gió, hồi dậy hồi lốn. Nàng ba má, mồ hổng lúc lúc cường xế. Đang lúc đen vậy, nằm nắm. Hết năm nhủ cọ, chạy răng bảy khay nín. Dê mi nên nắm, dê lây mây chạy nắm. Bó ẩn sàn thuộc náy, do ẩn cọ, nên không xế. Tên chẳng má lạc, ma trốn. Bó ẩn sàn thuộc náy, à sáng mắn, chẳng mù sinh con dù. Ngưng khăm này, mưa bảy mi cỏ, lại tục khá, mi ma nhau cỏ, lại tục khá cho mân nè. Anh chạy lạc tàn à, anh chạy chạy, lạc tàn à, anh chạy chạy, anh chạy lại. Từng ảnh xế, bàn tăng sơ diễn này, bền phá lá dạc tàn à, bà ám rạc tàn à, sẵn khán rạc tàn à, sàn sầu, nâng cơ khá yếu.

đầu nua, số đông chua sang xua, hủ tế chờ thai, đầu lũ sến trăng mài, lũ sơ hở hà lù mông, y nu bê hà o ra, giáng sơn chú bê hà thảo sơ hở, chứ tén chú trao tén, giáng trọng đu bê hà thảo sơ hở, cầu sang tén chú cầu dị tén, trang tần đầu sang, ê êm, tê, ý chén báo bùa, sang chào trao kilo hớt, đầu nua mông, do bê lù mông, suốt lời so cán nông tàu.